Awurade ne fa wo ho ade nyina ye ma Awurade. Jumani atene. Nyanta ni mutiya.

Jesus. Landere baba busha. Onya da fua utie me nedai. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma en ko ko wachi nsua enye ye. Onwo ni awon sanfa. Neda ni kan fu onya me kwa ma kura we di bia ko ne kura no. Ade ne ma. Senede oba mi enyi na pomu ni a chenedi na ye yi ne ya. Odi ya baba ko tru ye nkuni mbie ne wat. Yeah. Oh, he said, yes, it is a

kabi kabi hey sawrati ebrati nyame oye me anita suoi ani me ko na be ya me yesie o hieni o ba kere mini musa etoda ewi ase ewi ase amani etoda na adosu mini ya na sawrati ye wonyame bia wo beti su kunim etse ye wonam muni ko akuma tu yam wona wo wona wo twi wose wona wo twi na ra ti danu wonna